dere oli roshi esan je man karimba ku yakara atuke jinga pumo de jo ese de mission jena gori je pana nege dene jigida ala chi nege je jare jara jinga mpera mu singa da doji multi lenta dar kak amol dan je dar kogme puru kurwa pa libir kur kamare le fonana.

Ah oui, Radio Diffusion Nationale Tchadienne de Kagloa, c'est Kade Mnambisit Najik, Dobe Tumbankubo, écoute Ngan Gdoti Kutigidimi. Voilà, Najik, Dobe Tnik, Takagado, Kndoyo, Bolanto. Nikngagrado, ministère, Niyan, Kulaku, Sodo, Kulayan Kulgu, Malangir, Jinte, Dokum Lokachatla. Ade ministre élevage que ta nasra barney be ine Abderrahim Awat Ateyib wadna umbaye no ade mbani bawe kendam go dobe te be do kum lok chatetra ade que ta nasra barney la partie septentrionale ni que ta nasra barney be ade ni awno ni tam ye kade mbus ngegne andan kum dugo ya kulugetni gan gosan gege tam ye kade nya ade de ge tono rob ko maji ke kade rane kla ye de ge ndeng ndeng ge kade awo nya ke gir jirite ge tono ye gni ke dok le ge te ndeng ndeng ge kono so do nya kul ni nge ra gat ge ake nge njiram ba ge ake nge ya kul ge kono ni ne lo nji de ko lo ko gi ko mandang ge to ni ba ni no no no Aye kade nantena najimbi kosu gunto te ada barna sensibilisation ke ta nasra neba mamada sikke ni awote kembe ke abeshete ta abesheni na naibe bo ke giringra loke wadaite ada kona awote lapala ke bo te ni taba ni no wajinon mandangni ni nai delegue general ya goke kade province ke wadaita drine Ismaël Jamuta Jorbo ade ni ku ministre wat ni taba war kumbang sai ade kumbang kono warun toni tadana ni ke tadana ikenge kragwa jegni ke aran kulag kendeng deng ke so do dug ni kulag do ya kulug tug ko mandang o baito ni ku ministre ya taro ba de ngegni ibasag kemandeg ongera klaga ke bobo gna bandane operateur economique gera gatga ke bobo gtai mai rosi domte tam kanar nyiran kembe ta bandane operateur economique ni deke jiaga ge ni ke ministre ya tarob ade de ikma madam bisit kerang bai ni ni ke ministre or kumbangran klani taba commandement ga di autorité administrative ake civil ou militaire gni munter ge Niki ke nya taro ba adede ade inana gigi ba. Kike mito majika de ido takumunatu noko. Tajinate. Ade kumbangana rana kulani najinte taniku minister te say. Niba wari naji ke sodoman. Ke tamya kade arakinya kulgu. Ake manko na yede toni. Gigi ba ake mani yede ketanja ake. Agangu ayedu ake dalmarewa ran kala ko sodo niba iman kedek kembal kono jinji kemeto to krang bay to bay najia sensibilisation kono manambi cite tak gadoni niba wajidendul naji niba ay sensibilisation ni nino gige ran kala ko sodo ade nik ko dimbir najin barji nambi jiterin ay Yusuf Abdurrahman Aligraf bay ni nana barji ina mbijit abar nay dokosna ya deke jiang ba andan din ke tanah seranai platform de femme du Sahel bay tabaljin ke dokum loji ke chadet lata ade orndo bando no orni itam ye kade nan tot ne na do tor ngite ni ba yane abar nai kle ko os do degndul gi ngai ta kadan dang ne kyam ma butu butu ade abar nai resolution ke ta nasrani ade mabtum nan dang to ni de ko gingo indangali do degi ngai gi in bege ke ndeng ndeng ke dokum lok dunia tla nga ba ne resolution ni ba resolution ki girji lok lok bote
na barnay conseil ya sécurité ya nations unies ni ba mabto bunto ni numéro ngi konongwa asnya ke gir mata no numéro ke gir mata ke tak ga do numéro dubu ko gi ke bu mata ke ku jog kalen ke mi o numéro ko jo to bay dubu jo ke bu jo ke kutmi do te ake ke ko mata bay numéro dubu jo ke bu jo ke kut so ke kalen ke jo do te ni ni ba yon yi résolution to ni na na na dokos na ya de ke jiang ko to mandang na bar ne plateforme sayel ni ni ne anga ni yando ko so do ad yando ko ko ne so do to ni mamu da si inje ko dokum lo ko chat la ngwe ya li ta bal jin ko dokum lo ko chat te la ngoi ne na anga yando to ale ad yando ka so nge ki ni do ko ran te ki ge ba re ni no watun kum te ki ge ba angan yando konto mandang ada kumbang ne ni ne ge ko dum ber na ji ge den koro ni ke president ya platform de femme di sayel ni ni ke mayala monique ngaralbay ni ko ne nay president ke so do tabal jin ke dokum lo ji ke chartla te tante sen dani yando na ngan to ni ni arase de todo yane i ya girke kadna noro ne made geba nan ngano yani nin ko ku kumte gu mandang nan gir ne na o krang bay to ba na jidne man gir na ak mabtub walaik narale jidne man gir na nan tel ye kadan na ya gni ya gir ye de ki ne ndeng ndeng logote marang ni ba yando it na no de na to ni gi ge ba ya gnum te de lan to amalanga to krang bay to ina ji ya komande ma ke kadan yi gir ji de ndul de ki jiya ta ta o kinge na ye de kon to ni ki ya gir kada woro ne ma de ki kete ni ba ya ban ta ya ni mind kas nal gne ato mbna kos gte krang bay to bay kinda na ji na to jikna ga ma ji ake re ro na te ni ke ba ya gu no ma la ni ne na na na nan kla ke so do ni adi na ji ke te ta ne ke ma ya la monike ngara le bay ade ko dum bir na ji ji ne ni a wo te kum te ni ba ki ngena ya to to i kem gong ya se fo de te ni ba i ta gu do te ade ni ko ne re ni ta ade de ko mandang bay secrétaire général ke kem ministère te ya de ke jiang ge o kun da kum ma ji gongan ko du gu ta di ni ke sherif alachi galma ade ko dum bir na ji na wa to kum tu ko mandang ni ba i ni ke gulara ji njigi na kon bari ji kon ber na ji ji kujula na awatu kum tu ko mandang ni abar na centre de santé de Chalo Zoudou adi kem province ke Gerate ba gir ngra lo ke Gerate ade ingane kadkari ni ba kadkari to ni abar na don ade kadkari ke idawa gata na na adende kem labdan no tam ye kade rane kos gu gni de gni dang te gu ba kade ke jine de ade kade kari ni dawa gun to ni ke yi gir jina tuwa ini ke depute Zara Nazal Banachin ni nana na tel ke dawa gun to tam ye kade wasun kilu kosugu adi takum ni ke prefet ke abu tuyurte o ngegni commandement gi girjiti te sen adi autorité locale gni bay no dut malang tan na kad tel ne ke dawa gunto adi ni ke kon ber na jejina awatu kumte barji na biji deri ne mamat umar mursal bay ni na awatu kumte ta kad barji na biji te bay je kende balge
ni taba i ke so dori ni to ban ne volleyball ada osbal au ku donu taba ira gidrengt ni ba ange gna wadan nani ni na na im banarengt kuno babal ni ba osbal i ka ku dota kada inda ba digeri ko ban ne volleyball ni ni ba i dok yank so do championnat ke afrique lata ni ara ye kala to adi ek kem bal ko gen ji kemet otne ni bal ko dubjo ko jokal ke meh do otni ba ke la giri kndori wa ai nin ta ik ndo siri na september konari birito wa kem be ke king sasata adi be bo ke girngra lo ke republique démocratique du congo te ada awas do big ke dokum leji ji de gundur gut na ta na bar na continent africain ni ni na awas do big ne ni ne jidi do ba i mer selection du continent ta ba be ji cha de ta ni ng ta ro bu ka de aw ni gi aw ka da wo tu kum tu ko mandanga n to ni awod na no atelier kadu aran gorode ta kadu aune ku gonanku république démocratique ji congo tenir.

gonanke république démocratique du Congo tni bay galami asil kon birna ji kumbu kujilane na mun dona de jita etolita na ji ke dobit kundoi bolai kumbir ku majali nik regisseur d'antenne ji kujula ba ri ne babige jean gidna ni taba ni guto ade watanate itagbe ni ba itagbe dando ade ikem labdan ku bo ku kembe ku jamanat la ko ni na ni ku babige gitna jean ni watanate ade mamuda sini taba ni ku babige gitna jean ni ni regisseur d'antenne kem kuji ya wana mat la ko o wana rak layen bai kla ke ya regisseur d'antenne ni kon bon ta ka de wana ra nu ba bar ne ta tni ade radio chat na nu yo ngai ta ke nge ni nga kon ge nge ko jin ge ngan kem nge ake ni an ge ge malang ni ake ma de tan ke kem kla te ge ge malani taba radio chat nanu yo ngai chede no ba ka de togo ke nge guto no ba no kuma ji kem ko bi yant kalas de nge kundum kunta ka ka sia wo yi kundoi bola ni ba ri ne yi dopsa ji kragna fidel lionel nomengar ni at de na ji ko dobi te kundoi bola de sim dar singai ka ni limbi si ko ro la mam ji se si ba jai kum ji ke te

0: Voilà, Laurent, ça tourne au rond, Jean, kir ajim Alexis nananan bisit ba nananan bi nik mbir kla yo ade nanan bi ke nik chef de canton ke beboto o chef ya communauté ke ku west ni ku ke nobete o chef de village ke dedai o waito gir ko ji ya moka ge ke ke moka o de dai ge ake gir ko ji ya ni ke pike na obe wai to gir ko ji ya kad begel o sulabi ake gir ko ji ya manja o iti be gir ko ji ya tokod o gaga na ndang ndi de malang ker kember klayon to tali ni na nan bisite bai to si ngere ke kran gna ndang ndi si al ki ge bai to o si mar ta de ge na dan si kon do ya to bai ya tun ni ndan di do at na ya action de grace ni aran ni ta bai ya tun to ni tam ya ni ngi gu to te adi kam do gya marabe ja to bai karche wali an indan di tot nang gum nani adi kum do ko bolando jimash ndo ko jogi di mata ina wutu ko to kum bang jo dan kanda nuba de nuba ko tel ta kat ko ji to yi nuba ngandang nang lai be Sofia communauté gor ko kambe ko nyamana tla gir ko ji yadigu der kan ya danio ik beri ko ider ik begoto isak rabe jean tadum ezekiel bicide tom goto jingam na yal jonas ik jomasta jacob bayre antoine ik jige o ik dam ake yirka ge ke bepili do bekimi be ko dog na ran be nyamena tla malang ni nendon dot na ten na un kum ko ngai kare na nan ber klai wan ber kai don nan ji si chef de village ke be ko do nat ni ke mbai suru ma re ni ake gir ko ji a da yo ai ke ma bong gabriel ake yo tolu ma luka ni ni kem be ke be ko do malang nat ndum ber klai on to nat ni ke ma de pi bi si de tolu ma joachin dam Musa dene oji ba malan ni ni gambe ke sarte na andum ber klayon to nad ni kan gartolum royal bay o bay to nad ni ke kula maji on goto ik alde remi akei mindel Louise Njini kem bek mundu to kosna ya Robert ake bol mbay ro urumu bay tabe David ake eli way ivet na ikoro Njini kem bek dobao naradum rabe be inmu Auguste Njini kem bek kumra ake ik nojimaji ro rabuk ji bandang lai robu kejita dikembe ka besete o moyan robu keji dikembe ke bolte miana robu keji dikembe ki iribate toy dom jumosta dikembe ke bahaite kosmaji wongoto dikembe ke bayili ake chef de village ke bega nadni ke ndamra mbai wesim ngaba jedeon jini marandi gonan ke burkina fasoto yika asra lingar ibai rabi gonan keta jinita ke singir gu maranku ku dobe ko dobe para ndunabo takabte bero bejo bembaya niba malang sinan nan bisitum ber klayo rob ke ji der kan samuel rob ke ji der kan samuel ni guto ko ndoko te gidi ndoko ina utuko ke ji kemeto adi kembe ke jamet la ingatu ji go moy ke rant awarni ne ari nde jin jir ku jalat ade iglise assemblée bonne semence ni bay ke ndo marji adi ndoko jogi di mie na utuko to yegoto taba leni ningte yikndo mercredi ndoku jogi di meheni kembe ke be ko dot ndan la ibe nuba de nuba ko tel ta kadek jil nge guto nuba de lok maji kem convenient nanan bisit isi nga ko bobo de gmala nga ke nga ko ko de nanan bisit mber kla yo ngon de dingam di ne nje mekila aje jemekila aje ni taba nge ko jin ge ni ko bobo ni ne jira de chit wo ni ko kon ba ri ne ne kam do rebeka ati jemekila aje ni ko to kam be kin jamana tla ko do ko joy na wo to ko kin jike to inga to jini taba ko moy ke wan rete te be adi kam labdan ni dan di to at na yi hopital de lignoni ber krayon to na de ni kem ber mbai sila sin jike be ka adre te mbai be pol ik beki sel pierre jingam naji yanos ik palku bu jairis ik yorkam mari menuji sara manani ni kembe ke jamanat lawo ik jingane ale ilije wa ni kembe ku mundu saria sila sin kembe ke kelo ake ik ndumu benjame ji kembe ke miladir de abor nini kendo marji ndolenji tai mai rosi domta adi ndolenji ndo ku jogi di so ina utu kontu ari inde jin nini gir ku jara ta adi iglis ete nimuru 30 ke kembe ke jamana tla lo kuando taba to kem ndo gir ta adi karci butal bagar ani taba i ngor ke griaj ta butal bagar na bar ne griaj ni re wati no ba ki te de ngan meter gas ya ke bu so so no re ai lo ke dam ku do be te be ni ai nge lo yo ni no sit no ber ra na kra ne ke mi she tol no ji nal jim i ke ngar lo ma yur be i ke na ji waru ma nal jim i ke be le na jean blaise wala ndan ndan kra ngai kran ton dan ge ko jig nga ko de ngan kem de ga ke ma de tarug si ge nan ge rin si ge so on do ma je si malang ge na ira se de re ji de ke ya ga ra kla ga nu ne ba ge kro de ta ke i ya di ro si kla wi le ji si kro de te kna ra na ji ko ma ji so li ne kem de a di ndo yo ti a ni ke na ji te se ma ko ingar janvier najite sem ko ingar janvier ni ba go to ndo jo ina wu to ko kinji keme to ari kembe ke njamena tla mera na kran to aw ko ro se sin igni nge de ko malang ni nge ko jing nga ko ngan kem de ke kembe ke ba ke be bo to do do guchi ta dam te be para o nan ji sin ke gir ku jara te ke a ke sin ma de be de nge kurba yo ge sa ji de ke Sehingga naskan itu dan disi malang kembir rana keran total bayi jini de kumbang not ni ba nubata kada ke tortan dosi de kogum-kogum malang siwo. Dia kutuk nubat nuk maji kem kombiyan de. Gir kwaji yang bayi na Eduardo Isyap deras gir kak departema doji gana ranbe njaman atla malang ade maji ingam le jul. Le jolba inke jona ji usman le gonje roma ji ndube andan krangai singni gakonde ke ketengam ga ke ke jiag ni raiset ma ji kemalang do yo ti ania da ke kondo kadu ne ke ma ji tolom doringar julia maji tolum doringar julia ni ba ku tok ndo ku jogi di soy na ji ko ku man ko ku tok kembal ku du jogi ku jogal me dot ni ba kembe kin jamenat la bera na kran to aw krosi si gi te iglise te ni moroset kin jamenat iglise oto oto kin jamenat si gi ni je ta kem ge malang ke klara si gi deng deng ke si gir ka ge kilang ni rai be jamenat la o mum de ge ke jamenat mundu bebija Oi ke doman tapol au bâton ici, président et assemblée nationale, ya sénat. Nancy Kranga, ya que secrétaire général et mouvement patriotique du Sali au bâton. Et député, que sénateur, que mandan, si Kranga, ya que si ni commandement, qui girgisite, a dit autorité administrative, a qui traditionnelle, que province, que l'Ogon occidental, de, a qui conseil provincial. Que le gouvernement occidental te ici madé tadégu madé kula dégu si dégu malang ngora ke sengne ira sédé majinga ira waji kemda ici que rode te oui dani de danana nene kum tor te gni malang nubata sekade gakra majia si gno oku tor tando si te kogum kogum le njabu ki yena kade ke asale nubako adu nubako tele ta kinjil nge kutu nubadu nubu maji kiam kombi yante. Go yote ya nike konda ke bende ngo konda ke jian kade ke peiri elena. Kepeli Ellen ni taba ribagan, adi ritoi ni abar nebu motobi. Ada kepeli Ellen guto kendo pandrojin do siri na u tu kok njike metu. Kembeke njamen atlau, Ellen ningti kendo merkrijin do kutu kitijoi na u ni bai toba tu tu kurate gir koje anggar batna nubata. Ake na dumgar u bai to paja jirai bi. O ko jiku bungai ke murum gele kita ke kem kaka ke marang nandan kerangai keran to taba okrosi sing ke saya ke ngor ke no waji kem dai si ke rode te malang ni bai to keran to okro community gule ke murum gele te ke ake gene rai be do kerang na bar ne diaspora ni o community ya kanton gule ke kundoho Genua jenah tadi ada ke road itu nand kerak dan gangaliu way to keran tu aku ro parwas Saint Bernard ke wali ajarai itu. Jek ni inggol ke do butuh itu deng deng ake. Ni ke monser karamba. Jek ni jek gosu pag ni koral. Unge tak kiam ke malang. Genua jenah kiam dah ada ke road itu bang ten dan yang untuk gigi, ni doa dubi utni gigi nanda kerangkai ya ke kerang tua akro komuniti eklesial de base, ni bahana isebe ni nanda doa utna isen kijito komuniti kota riamari sehingga ke doa butu tu bayi tua kerang, bahana isi sete ke asen bernaro, doa isi ke reni reka koso ke najik majo ajine, ajit najer nu bagi gigi doa isi reka gigi no malang dan si kerangkai wo. Anji singkra gani gede ke ake mari tade gani kembe ke sar tu kumra mundu njamen alayu lokorang gitu ane ndan singkra ke dan ga ale ke nge kurba yo ke singni rende sil adna nuwa nemba ke rodu tu e si mari bede ke ake mari tade ke ke no malang dan singkra ke dan gang ale Anan dejene kade kenubata ke tortan dosi tu kogum kogum malang si wakunjul nge kutu nubat luk majikam kombi yante. Kalas mber ke tatol tatukum tu de marci rajo cado untu majin dege kat nubat si tok si kinji keman no kum si tu. Dopsa jikragna fidel ni naik ko jarani ba unpa ke gir ku jala teke do kade awoy. Ba awoy ye maciu.
1: Tapi dia keluar ke malang, antik kau pambil, gali antik dia ke rumah, jendak. Ajar dia ke malang, kata nena, korang sentang dia nanti.

ma gemrasi la via kalasa dokaglo ase kadma mialo ya kadesi va tarop ya si mialo ya kadesi al va tarop ta ya si atebo tam ya si tesi oji tero oji trisi ke kada bari bari ra inga kosi ke madesi ke la pia numéro kanga ya lia 61 53 53 20 61 53 53 20. Mam sesi kan bangga asyik ke kota so kademamuan mada sesi ke doy bola cik koki giri ni ba najin jatuh cina do tu bola ke najik ke bayuah. Mam jengan proposition sesi ke ke Europe ke majik ke kade wadi ngak konsi ke mada sesi ke ke situai cari ke. Bay najik ke so do riwa bay najik ke so do ma kage ke jadi dek kita kerang ne kuak kage. Ni ba ma kage ni taba goge te ke un jumash ko yik taran na ya kwa kage ni ba desi si ko sge kade ku wei kage ngai ba ni ma kad ma manambi si se wom ter kam si dot kade geri nin to doka glo atur ha jawi ne to ba doka glo na tur ni re mani yeda yed ngai lo tunga tunga ngai ku lo ba ngai wo ne lila le ke al na ngai ba ya ne denge geri ya gerge en ona do tiki bon ta do kagulunga na raye kada tour toni na ba ne changement climatique ta nasrani ba re raye kada jinji waji tai ko majuo kada nela to mana yedi kata na majini ba majingai kada jajuwai kage kai ni waji ter waji tres gna ne limbisi ko rojit la ni ke ngan conseil ko majigi kada de madig ake ngan robo kuma jigi kada da mari ga kada wanne ka gni kai dai ne riwa ba ni non mam go tasila da numero 61 53 53 20 61 53 53 20. Wala ba ma jika jandoli do bi te to do yana bar ne do kaglo na turumbang o sengkai ba lo ma jinga ya le na jike so do kem dan roji kem kengaji ka jinga ne ro ga gege ba tur sai wo niba kwa kagno na ya kuma jinga ya bana ta yana bana changement climatique ni adma participa ka ta klagir se parti participa ka ta klagir ali nana wase jima ji ta ka do jawine kum ji ke ta presse dunia ba ni ni na wase si made ka de jawine ba mam ter kem si numero 61 53 53 20 61 53 53 20 c'est parti.

0: Hello, Radio Chat. Lap yang gay, baywa, sota.
1: Buto majui.
0: Ah, ibarbar kiam bekra rina no.
1: Jasnawi buto.
0: Ah, Monsieur Jasnawi. Oh. Rabai andong gay.
1: Oh, itu kasi kapal orang dia lagi.
0: Ne rani albay ari araya ne karaya gutu la jira ye dengai ko se ade kalas gaj gida aha dabas ma jano dai mbier kuma jano ni era la pia ke au kongon na se katita
1: bo mbe ko ta ko jo kadiga
0: Kaka Yamada Kwakaga. Hello.
1: What do you know?
0: Monsieur Jasnabay. Tada ge kangai ke mata lya
1: me gere ga pandan ja
0: isi ke be bata wi nenga isi
1: tada komple
0: tada da ge ka de ko kangai ba ya lok da na kera ji ja ko kangai no rai da le ma ji merci ngai da ji mas krang ja tele re do ta mangi mas ko ke kalas I just na be ya I derne ujiter tabam dar singai kadi bari bar singani bari bar malang nim dar singai magige ngan na jike kad mamuda ke yam ke ni ke dan rom tla ke kad mamuda I no ba ya de jimas ke rang ba ji tele re do na ji ka kono ni bai singani bari bar resort la na sai tak la gir ga ke ngor konto gi ge ni mamia toro be kasi ka jimas ke rang ja tele re do te ja toti na do te bai adam dari singai singki bari barga dekje kuntum kentaka kadesia woirin ne ya topsa ji kragna fidel ni ne ye kuntum daga kadesia woi micro bain ko konsi lionel nomen gar papa noel tani na wase sima de kndoy bola lokade woindu nge kikir ku jala te iglis katolik guto bola ni taba kalas mamam turgit mi kadesi radio chada rak la kndoy kadalo soliba mi asik pagta soge